0: Xin lỗi nhé. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.
1: Affirmative.
0: Thank you.